un che in vaso pressin una mole vi ei mol da di shua kan jo no singen mo de una mole vi help me do aspirin bewe und wie brug die nun ne pause